gwybod y brie cymryd. Cae postes y homoi stias. Ies i stias gyfi bofos yn ymwneud.